0: Her hørte vi Dead Mask Skin. Dead Skin Mask? Ja, Slayer vid Dead Skin Mask. Og jeg har ofte hørt sammen, jeg har sett en ny spill, Slayer. Men jeg har ångått ordentlig, jeg har sett min uke, at Slayer til noen greier, og jeg visste at jeg var rocker. Jeg visste at jeg så her rocker, men nå vet jeg at Slayer det er godt nok, jeg sender heavy. Og det skal da også være plass for det her, og i lortsdagssendingen, lortsdagssendingen nemlig at hun sender en Tell you too, Carlos Sharon. Can skriva in lockon av 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0. Så er du vi til at Jerry Hesse sendte ikke til Tuna sending, til Muna sending, til Okkara sending. Ja, lustere sending igjen. Og en lustere her skriver inn til dere her. Vinnerlig har spilt sangen Morrison og jeg, til Sommersson Band. Og han kommer her.
1: Jerry klarst at færa ut.

Her hørte vi det Van Morrison, vi lærte noen Days Like This, og hva skal jeg ha tatt her være akkurat her? Jeg har brukt for at jeg var døylet, hunnet og ja, og akkurat en sånn stemning som passer vel til en sånn mikk det her, til en sinne gråt, og man aldri har brukt for en sinne hunnet, og ångte jeg har tatt noe bare til at vi et Vi har et høyt teppe som man kan køre rundt om herene og hitta seg framfor det här metaforiska balet som tonlager. Men det ikke bare hunde til at man kan øsne få en sindra gongtøy, og det her kære lortstær som nu har skrivet øsne rundt at skaffa en sindra tempo. Han skriver, hei herre, takk for en gå enn øyne, takk, ja, og jeg må lese at om at det heter Rose, det må jeg ha ordentlig vi gir. Hei herre, takk for enn øyne gåa sending. Hva skal jeg ikke takke? Takk for, takk. Tack för det. Jag tar bara sända en hälsan till Niller D.

0: helvete, Kari for det bare han der for sånn. Kari, du har hatt vi.
1: Ja.
0: Det er ikke helvete, ikke helvete, det er rett menneske. Kjør meg fucking ikke det. Du skal ikke fått løst, jo. Vi klarer det.
1: Kan du ryste ask nå?

0: lets you break them twice.
1: Her hørte vi et Phineas Villanon, Break My Heart Again, og et holdt og luksalja døyligt læ, om du spørst med. Og her har vi finnet en forskning nå på en av SMS-skibanna. Ja, SMS-skibannen, hun jo telefonnummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- bound for him. Her skriver han, hei herre, ja, nå må jeg spørre meg til Ross. Jeg heier en løknan dreim i natt. Her Bjartne Karlsson Petersen, til politikeren, førens det vi damene kommer her. Hvordan tolker du hendene dreimen? Var jeg selv for etter hver langt tur i Arnvik en gang nærkere tur for å bo i løkten til etter. Kan jeg annars høre Diamonds and Roses til Kingfisher? Det kan så godt, men altså, jeg bedt en krav som Petersen for å stave damene til der i dreimen om. Ja, hva skal man si? Damene, de må være etter at de kaste øyene til dyreste dyrgriper. Og Bjart Karlsson Petersen politikere, og politikere takker penger inn, gjør skatten, og, ja, og her vi takker der, man indirekte penger fra det her ut hun lomma, fra at hun harst arbeidende deie og strye. Og det kanskje også en dyrgriper, det en dyrgriper, og jeg skulle ikke bare si at du drømte til at Bjartin Karlsson Persson fra Stavet Amtjad er, til at Amtjad er her, være en sånn myndamal på at politikere fra Stavet Pengtjad er. Og at du skal være mer omhoksen på hvordan du bruker resten av Pengtjad, og her vil også være mer omhoksen på hvordan du bruker gagnyter tøyene, sier jeg damene. Jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke om at jeg har mening, han fragrøyngen her, men dreimer ikke var skjoldt han øyne mening, så jeg husker fragrøyngen til dreimer, kunne ikke, at jeg kanskje var kreatel, at jeg skulle gjøre snakke om mening. Jeg ikke en dreimertolkere, jeg ikke en David. Vi tar da til å leie som du ønsker der, Diamonds and Roses til Kingfisher.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik ar en 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vin. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvin. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast á Hollebranda.